0: Radio OMOT.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Meringen 21 Grad, Kochstedt 20 Grad, Bernburg 22 Grad, Quedlinburg 19 Grad, Harzgerode 18 Grad, Stiege 17 Grad, Wernigerode 18 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 12 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: Азана аль-мустамиїн, аҳлан ва саҳлан бікум фі Радіо Салам. Барнамидж асбуъ йуқаддим лакум аль-ахбар ва ас-сақафа ва аль-маълумат аль-муҳимма ала асир Радіо HBV ва айдан нуқаддим лакум джамиъ анваъ аль-мусиқа.
4: Хойте міт,
5: сьогодні з вами
7: аль-йома
4: Уте Кристина Шольц,
8: Хаммад аль-Джамус,
9: Самих Заглул,
5: Кристина Джолос,
10: Мухаммад Ат-Тавіл,